0: Sumo. Sumo.
1: Amala.
0: Sumo. Sumo.
1: Amala.
0: Sumo.
1: Amala. Amala. 당장 不读下，阿扎妈不听这读念，妈干不起来，心虚。
0: 你不读也没。
1: 俺也不读。